0: mutebwe swi eguno kujwa tetumanyi wali mwala mtunoto nobwati yada avumirira ayogera ku ngeri corruption bwejjudde mu gwanga adala nnyo mu kisinde kya Pierre Yonagante mugamba ndi mulwanyi sanguzi mutandikire ku byamwe ati parliament yade kunyaba kulu okuva mu UPDF ogabanange ekiwamba abantu nga kisusi ana wamba abantu baffe era osabe n'ababuuza abantu bwe bawambibwa basement kiki era basement yatongozebwa dinga tulu eyoku disciplining abantu abamajje bamugambye ntai ebintu byekolebwa ebyeyitibwa basement tetubimanyi tusoose nabiwulira ntubiwulirangako era ffe munnange ffe boola ba basement tetugitegeera sabe nabagabana basement bulijjo wemutwala yukola amagye gakuliba omwana oyo gwe bayita David Muhoozi kati bano babadde abamu ku abo abamagye batwala batuuse ne bagamba nti ffe basement tetugimanyi tetugiwuliranga nako era gwajogedde gw'oli mu nsobi singa kisoboka bandu kututte nabo bakubuuza kibitegeeza ababaka basigadde bawuniikiridde ne bagamba ate kati gw'oba tumanyi basement biri eno simanyi biri eyo nenkugambye nenkuba efudde mba omukulu Arnold Vincent Nsamba agambye bw'okuba nti yaviirako okufa kwa Moses Matovu olunaku olwajjo yakomeziddwawo okusiina wenyini ekigambibwa nti we baakubira omwami ono danga n'omukyalo oligwe mumanyi ndi bassa bayita Rose babakomezaawo omwami mukwogerako ne polisi yagabe bannange nze satta nga ngenderedde sajja yanyizanyizaamu awo nankwe okutwala olulingira omusajja agudde wansi nange ne ŋŋamba sijja kweteekera n'envaawo nensa kigenderera Hello.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
1: Rabbana alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillahi rabb. Allahumma inna nas'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa na'udhu bika min sharriha. ونسألك فتحه ونصره وبركته ربنا آتنا في الدنيا
0: سوري مغاندا وانغي وزلم سامتر مدى كمين سامفو مدى زلو زلو وينوو سين زلو كوانغا ويتا تو جرمو وطبولي ريشي چرينين كوبا چيكولا ومسوغا بانتبونغي دو كواغار ومسوغا Omusuga randi mumanyi awawale tolo ngabete kikira matikira abantu bavule ne bamusimbe motoka. Oh my god. Bamwadde motoka number plate ya Musuga. Kitegezaje. Kade bafoyo ku myaka ejo yagudde mu bintu. Bana wenkugambe ekintu kibayide enchuka chuka kiveeko obezetya obezetya waliwo abajifunamu. Kati Musuga afunye motoka. Wanchuka chuka just mabati enchuka chuka yokasozi jini ntigundi bwana vao wajona bwana vao boy bova wali wababifuna mchovula abagamba ndi gundi umula ama wanje. Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gambo tiyo mpakasi.
2: Alhamdulillah ndo uzo ulira wali waka ise mwao.
0: Akakubo uka ulira.
2: Akakubo katandi ise no atogo mkisa. Tenguni kogo zivu vuo na jona.
0: Antika.

0: kuchukumusha mkata msumenda. Pal FM Incorporated dwa BMK Group of Companies. Ngabali gamane.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoga kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasiwa National Drug Authority.
0: Edwana Avan, kuchikumusu mkutumusu minda. Pala FM.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا Pala FM.

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agatali kokkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga *149*#. Ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
2: Bannange mpulira nkooye ntambudde nzuuze bagere ebinnumba kyokka sinnalya nakulya sibyotanno ssebo
3: bulungi
2: mbadde nnoonya bana baaluza enkoko
3: mukadde kuno nga tekuli baaluza nkoko
2: tugambye siri mukadde nnoonye wali nkoko
1: enkoko bazaaluza ku Good Farmers Namuwongo. Aba Good Farmers Namuwongo bakutuusako obukoko bulungi obw'olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka ng'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazie Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekimuli mu Kampala nga te head offices zaffe ziri Namuwongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point oba tukubireko ku 0754211063 oba ku 0745386881. Good Farmers kulw'enkoko ennungi eziza amagoba.
4: Tukwenirisa mu program obusiramu ly'ekkubo mwotegerere ensonga ez'enjawulo ezikwatagana n'eddiini ye ey'obuisiramu. Omusiramu yeeyisa atya? Empagi ttaano ez'obuisiramu. Obusiramu butuyigiriza ki? Butambula butya? Kyandibadde kitya? Kituwanisanya okukola obutuukirizo otya? N'ensonga endala nnyingi ez'okwesigamako okutambula ng'omusiramu omutuufu owannamaddala oyatya Katonda. Buli lwe Sande okuva ku ssaawa emu eva ku makya paka ku ssaawa ssatu tugisubwa. Ngekutuusa bwako aba House of Zaka and Wakf for Uganda ekitongole kyekakasibwa okukuŋŋaanya wamu n'okugabanya zaka mu ggwanga batuukirire kate ku nnoti 77 noti 76 59 50 wamu ne nnoti 77 mukaaga 55 19 beba House of Zaka and Wakf.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم السلام وكتنجزم إذا بحال فهم anate kwaniriza nnyo nshayali mu program ya feno manya obusiramu ly'ekkubo anate tukwebaza okuba nti ogera maaso okubanga otuliriza twebaza banaffe ba House of Zakani of Uganda buli lwasande bajja bano babanga batujjukiza tuwebaza era nitubagamba nno mugende maaso so nga ate era tubajjukiza nti enteeka

0: Tuleko wakizo obo, tulabenga tulola kukubanga community yo netavu echenkani dao. Kale, mukirize, sigina kwangu basiwi sayo, tugina kwa tojukanya wanemuka dofe, Dr. Adam Senjala, nsonga zine zajitaka, tuwelenga tuzuguli ya nole songo ya usango bole yao, ono jukilamu, anoba kuchi webuli ya nacho mgana ange, msamisa wange wali kwe wa imamu che yune, msajia mchizo chapati ya wabela, unga uliza, chigambo kuchigambo, wema lenyo, kumati wa uliza, ludo kumba kuchapati, na yendo uza vina itawo, uja kujimpa. Kali, katugende wa Dr. Uterevu, tusolo kubanga tetuwe yungira yu, inshallah utana. Naam, Dr.
1: Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama, wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi, wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana, fa'allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima'allamtana, wa zidna ilma, amma ba'du. Mtenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala nkaka santi ya sinziwa yekamu kutufu atagatiwa kuchi nchulacho na tumusawa soku sasirebi yengi na imirimi kumkama wafi nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nibasa hababi wa kullu man salaka tariqahu wa sunnatahu ila yawmiddin tucha agina masu neye kitabu zaka nga mganda fumtesitwa program wenu watu anjuli de ila fi darusna almadhi mdarusu ya fiyaita takalamna an taarifi zaka tuwayo gira kutaarifi ya zaka wa takalamna an fardhiyati zaka fil kitabi wa sunna ito gira kuweteka wa zaka muqurani ni sunna wakadhalika wa ijimai ulama na ukwigata kwa wamanyi kuweteka wa zaka thumma bada thalika raaina shai'a min fawaid azaka Faraba, ejimu kumigaso, jezaka, wasaradunaha, yani tujogela mungeri, eyoru kwa kwayo, okutuosa dara ila alfaida athamina, kufaida yomnana, minfawaidi zaka.
0: Yeah.
1: Ama liyawu mruwayu biiznillahi tabaraka wa ta'ala nabdau alfaida atasia minfawaidi zaka.
0: Yeah.
1: Faida, yomwenda, mungaso, ejazaka.
0: Ejazaka.
1: Wa minfawaidi zaka, annaha tamna uljaraim almaliyya ejimu kumigaso ja zaka annaha tamna uljaraim almaliyya eziza ejimu kumisanga ejali koleddwa eje kusa kusente
0: zaka
1: zaka eziza ejimu kumisango ejali koleddwa eje kusa kusente mithlu asariqa au sarikati ngo bubi
0: ndio wakaita crime prevention
1: crime prevention wanahabu no okunyakula huwa al-akhdh bil-quwwa okunyakula wakadhalika wal-ihtiras al-muhtaris ya sobere kintu na kinyakula okiraba kati shekha gamba nti wama ashbaha dhalika no bubi ufana na bwebutu okuba wakadhalika jibaita sarikati al-kubra sarikati al-kubra wa hum qutwa al-turq abatega abantu makubo nibabajjake
0: robbers
1: aha barobaraz abo kati ebintu ebyo byokubebe ebyo abantu mu jitama am society baba wazaka emisange ejo
0: jikendera
1: limadha lianna al-fuqara kubanga abavu bana abavamu oluso okubba ya atihim ma yasuddu shay'a min hajatihim
0: Baba funa echiba
1: bezawo
0: chomalirawo
1: chomalirawo wetavu lianna alfaqira kubango no mavono alladhi kad yasriq hayizo kubba yatihi ma yasuddu shay'an min hajati amanyi yatawqa anna fil usbu alqadim saajidu kadha saahsulu ala kadha wa min thumma la yasriq singanga tasawula kubba
0: tasawula kubba
1: intidhara lizaka lizaka kuba maize akija kunzira
0: sawa na chichija
1: sawa na chichija kati misanga eja abantu abali badde babba abanyakula mujitama abwe mbera mu abantu abawazaka osingana ngo bubbi emisanga ejo okuba butayimbwa ebi abatega abantu bakuba tayikonde simanye migere simanye okwate mbadia
0: mbadia
1: okwate mbadia kati ejo najo ne misanga ejo jikendera
0: kubaye byenfuna
1: kubange byenfuna bibira abantu basubira nti bajjafuna al-ashira ومسأمو فائدة يكمي النجاة من حر يوم القيامة الزكاة سبب لنجاة العبد min hararati yawm al-qiyam au min harri yawm al-qiyam zaka yemuku nsonga ezo kuona ko omuntu kukocha okugenda okubera okunaku lwenkomera fakad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kubango mbaka alayhi salatu wa salam ya gamba kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyama buli muntu yenna agenda kubera mu kisikirize cha zakaye cha sadaka ye kunaku lwenkomero katulaba kunaku lwenkomero enjube agenda kusembera mikdal mail ekigeronga cha mail onge harara ye yongere ebugumu entuyo abantu babere ngabuli omwana onya waddukira niyomba kali swatu wasalam hatta jaa fi hadith al-akhir muhadisi ila nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi يوم لا ظلا إلا ظله سبعة نبات بامتيكم سام يظلهم الله يوم القيامة الله جند بس كذا كنا كلنا كميل بظله نجس كذا شالي باتدو أبابانتم سامو سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظلا إلا ظله ونكو أتجنا كبرة كذا كذا كذا كذا الله سبحانه وتعالى جل وعلا وذكر منها مبكى صلى الله عليه وسلم مبونا يقول أنها قام ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نبي صلى الله عليه وسلم قالت نمبا أنت الله باقين دو كسيكي زاب كسيكي زي شتاقين دو كتيكا كنا كرة قيامة مريمو ومونتو إيا قبى الصداقة إيا قبى الزكاة ناجكسا okutusom kono gwa kono ni kutamanya dio chichi chawade
0: chawade
1: tegeza nenkole yokuteka sente za zaka kwa account jeri elimo kweka no kisa
0: eraba tumanya ya itabuyise rwe shina
1: no teka zaka
0: zaka kanjani
1: kasari tania kasari tania na gambe yo zaka yange khalas wa Allah tabaraka taala abafunye echi runje kitagambika alhadiyatu 10 min fawaid zaka omugaso gwe 11 migaso gye zaka annaha tuljiu al-insana ila ma'rifati hududillahi wa shara'ihi li'annahu la yu'addi zakatahu illa ba'da an ya'rifa ahkamaha wa amwalaha wa asnafaha zaka eno annaha tuljiu al-insana ila ma'rifati hududillahi zake ezo omuntu kukumanya amateeka ga Allah
0: etya
1: limadha wa kaif kubanga liannahu la yuaddi zakatahu kubanga tasubula kukwata zaka na ajifurumia munsawye wa yukhrijuha fi jaybihi illa ba'da an ya'rifa ahkamaha tusanga amaze kutegera mateeka ga kwatagana kuki
0: kuzaka
1: kuzaka wakadhalika wa amwalaha na manyane sente esiwe wa muzaka emiteko jimali we wa muzaka ukiraba wa asnafaha wa ahlaha na manya miteko chi bani abajifuna kati ikhraju zaka dalilun ala anna hadha al-insan yahtamu bi ahkami sharia ya'rifu hudud Allah ya'rifu shara'i Allah fakaifa yukhriju zaka wa la ya'rifu hudud Allah wa la ya'rifu ahkama sharia la yumkinu dhalika إذن فالإنسان إذا أدى زكاة أمواله متوابانغا والزكاة هذا دليل على أن هذا الإنسان يهتم ويعلم شرائع الإسلام
0: ما شاء الله
1: ويحترم شرائع الإسلام وتقرأت ويمسج أتقرأ متكاك
0: أبسا أعلم قبيز ومتكاك الله
1: كبانغا السنة قبوا من الأموال الأموال محبوب للنفوس المال حب النفس فكيف يخرجها كيف يخرج الانسان زكاته اذا كان لا يحب الله كيف لا يخرج الانسان زكاته اذا كان لا يعرف الشريعه لا يمكن فهذا دليل على صدق ايمانه كما ذكرنا في الدرس الماضي وكذلك بجوز وبلغت ان هذا الرجل يعرف احكام الله هذا الرجل يعرف شرائع الله هذا الرجل يعرف انه مسؤول عن ماله يوم القيامه
0: يوم القيامه
1: اشمعني اشمعني تاكينا كوبوز باكويزو سين وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ام بكى عليه الصلاه والسلام يا غامبا لن تزولا قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع النبي صلى الله عليه وسلم تاكينا كوفا مباليلو tusanga Allah amaze okumubuuza ku bintu ebi
0: bina
1: bina an umrihi fima afna obuwangazi bwe bwaggwera muki wan shababihi fima abla obuvubuka bwe yakozisaaki
0: sente yazifuna
1: wa an malihi min aina iktasabahu wa fima
0: anfaqa
1: neku senteze Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumubuuza wazijawa wazisasanyo
0: utya
1: mwalimu musasa ya memuli zaka Allah na wazaka kuntu uaddi zaka kuntu abni ilmasajid kuntu ahtamu bi amri ilaitam kuntu abni ilmasajid kuntu afal wa afal ahtamu bi armara wa hila thalika minil umuri agina kubuzu min aina ktasabahu wa fima anfaka wazijawa wazisasa nyawa kati idhan ikhraju zaka umuntu kubanga wazaka هذا دليل على أن هذا الإنسان يعرف أحكام الشريعة. وبن إنه أكلعن تومون توي منطقة الشريعة.
0: أكلعن
1: كلا شيء أكتجيلا. وبن السنت أبان تبزع غلا.
0: نيو.
1: إيه.
0: السنت
1: أبان تبزع غلا.
0: تبزع فاكو.
1: إروانو الله سبحانه إروانو شيخ ابن الثيمين شيء غلا. ناقام أنتي وذلك أن المال محبوب للنفوس.
0: Zaitago
1: imali abantu baje agala wano wal mahbubu la yubdhalu illa ibtigaa mahbubi mithlahu aw akthar katati sende boboza agala nyo tosobola kuziwa ayo okujja ko ngoziwa ayo lwecho choyagala obukusinga
0: nawo
1: jaba kati idan abantu bawo zaka kitegeza bafayo kumanya sharia ero seka bade njaka kumbala
0: mwao
1: watugira mu ramadhani bantu bakubo busimu seka bandi mbazemu
0: bandi mbazemu
1: seka nyimiri dentia Achiraba nchaba nchaba fayo.
0: Bafayo.
1: Athania tu ashara min fawaid zaka.
0: Ya.
1: Yeah. Yekuminebili.
0: Yekuminebili.
1: Mgasoje zaka. Annaha tuzaki ilmala. Yaani tunami ilmala hissan wa maana.
0: Ya oo.
1: Atawa mantubaga na unyako. Yufaida mantubaji teka kwenye vile
0: wazo. Shekhe, Mungu ateka mbaraka.
1: Mungu ateka mbaraka. Wama anfaktum min shayin fahuwa yukhulifu wa huwa khairu razikin. Allah subhanahu wa ta'ala wama anfaktum min shayin toinachi inducho nacho inza kuwa illa wa huwa yukhulifu.
0: Allah kutiwa.
1: Kujanga Allah kudiza wechila. Wechila. Wa huwa khairu razikin. Atinga Allah mugabirza singaba gabirzibo na. Wechila ba? Atim hadithi ndara Nabi sallallahu alayhi wa sallam jia gamba ti ma naqsa malu min sadaqa bali yazdadu ma naqsa malu min sadaqa imali ma naqsa malu min sadaqa imali tesubula kende uloku wazaka
0: uloku wazaka uloku wayo
1: bali yazdadu yeyongela buyongis ayati mekanga Allah subhanahu wa ta'ala yamhaku Allahu riba wa yurbi sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin
0: adhim
1: yamhaku Allahu riba Allah jamu mkisa marione wa riba elimu riba umutu wako sasa riba wayurbi sadaqati na yinji waza no kulela imari yaba antawa
0: wazaka
1: wallahu la yuhibbu kulla kaffarin adhim Allah tagala mtu akafu wali matekage Allah subhanahu wa ta'ala tagala mtu ayonona anfiku yabna adam anfiku nunfiku harika Hadith al-Qudus. Yabna Adam, Allah gati mwana Adam gwe. Anfiku. Wayo. Nunfiku alaika. Nafi tukulechi?
0: Tukwe.
1: Tukwa? Wayo, nafi tukwe.
0: Tukwe.
1: Wachitaba? Waliyadu al-ulia, khairun wa ahabbu ila Allah min aliyadi?
0: As-sufla.
1: Omkono kwa wakurukuno kugaba, okuwayo, eva kwe kubero murunchi. Okusingwa mkono kuno okusaba.
0: Okay.
1: Wachilabira sohabi yomu yageni wa nabi sallallahu alayhi wa sallama nga hamusaba nabi namuwa. Nadamu namusaba namuwa. Nadamu namusaba namuwa. Ugokusatu namu gamba jangu. Nudhali hakim bin Hizan. Namu gamba nga nabi sallallahu alayhi wa sallama abuli la hakim bin Hizan. Yamukuba akama. Bagamba Hizan tiyadde. Hakim bin Hizan tiyadde okusamu untu yenna. Pakalu yafa.
0: Tiyada kusamu. Ya mugamba shigambo
1: shigambo.
0: Kama chako.
1: Wanga nabi sallallahu alayhi wa sallama. Ya mugamba inna hadha limal. Imali yujuraba. Halwatun hadhira. Iwomanga wala bechibala. Echichari fresh. Ama kuu tegwa buwomi.
0: Tegwa buwomi. Chagwa buwomi.
2: Halwatin hadhira, au kama kala sallallahu alayhi wa sallam. Ewoma. Na mugama tifaman akhadahu bihaqihi. Omuntu wajituwala anganga ajituwali deku mazima. Buri kalahu fihi.
0: Allah mtirambaraka.
2: Allah mtirambaraka. Waman akhadahu biishirafi ma biishirafi nafsihi. Atu omuntu wajikuwa ato rukuba ye ajagala. Toma ya tuma filmal. Ayagalu murugube kumuta avabila atuwala chino. Na omuntu wabatu wala senezaba tumweye mbera. Lam yubaraku lahu fihi.
0: Allah tamtira mbaraka.
2: Allah tamtira mbaraka. Fakana kalladhi yaakulu wala yashba. Abeza kudala ngu omuntu alia.
0: Chokanga takuta.
2: Katina yu gila juzu uiriye sembiye yu. Waliyadu l'ulia khairun minaliyadi
0: asufra.
2: Omukono guno ogugaba. Katulaba onazde kusaba. Abia mubuli lila. Omukono guno munango ogugaba. Wegubero murungi.
0: Okusinga ogusaba.
2: Kati hathihi ni'matun azima. Antakuna min mima yukhriju zakata amwali. Ni'ma minallah.
0: Chiengira.
2: Chiengira Allah subhanahu wa ta'ala chakubadde. Fakad faddalaka Allahu ala kathiri min ibadi.
0: Banji nyo.
2: Allah kusukurumiza nyo ukuwera mubaddu abawa zaka. So, min fawaidi zaka, mwenjimu kumikasoja zaka, annaha tuzaki lmala, zake tukuze mali. Zake kuze mali. Zake injiwaze mali. Yani, tunami lmala hissan wa maana. Mumakuru, ekula ne yeyongera ne mukulabu wako era bwako era nga yeyongedde era chovoda ba mbaka sallallahu alaihi wasallam wishti wallahu tabaraka wa taala ya mgamba anti khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakana khudh min amwalihim sadaqa bajje ko zakka zakeyo tutahiruhum wa tuzakihim biha oba tukuze nayo zakat kuze mali ere mali yeyongere nokweyongera era chovara Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu qatala mani az-zaka limadha li anna az-zaka haqqul mal
0: haqqul mal
2: haqqul mal yabarwani sakubanga az-zaka haqqi ya mal na la wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zaka ngina kulwanisa buli yenna anageza okwawula wakati wa sala ne zakka
0: ne zakka
2: kubanga zakka haki ya mali emali yagalo okukula
0: yeyongwe haki yayo
2: kati aha mali jiwe haki yayo ka hukuku al-awlad wal-azwaj waz-zawjat
0: mvunanyizibwo
2: nga ngabo ina hukuku za abana za abachala وكذلك المال له حق امان ايه اينا حق يايو جيبانجا الى شبرا يذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوقر عمر بن الخطاب انه قال يوم من الايام تنكر ميا غامبا كبانتو ابل ابل مالي ابا ملكوا يا ابا غامبا انت زكو او تاجر او تاجر في اموال اليتامى حتى لا تأكله الصدقة.
0: إيه. أتيت يا.
2: تاجر التاجر تاجر في أموال اليتي في أموال يتامى.
0: بفونج سامو.
2: مزكوز بزنس. حتى لا تأكله الصدقة. زكير مز كل ماري يجمعه.
0: عجارة كذا شيء شيء.
2: قد عمر يشري عجارة كذا. إن توفيت أنا لا قدر الله. وبقيت انت زسينغا بامفود كنو سيغالا وليا اولاد غني نابانا بامريكوا قتي ولهم اموال بابا بين مارجي بسكيدي اونزي تاتا واوي كاكاتي ابانا بامريكوا بباسغالا وهم صغار سنين بانا باتو لا يستطيعون ان يتصرفوا في هذا او في هذه الاموال قتي بسولا كوزي ساسينتيزو kati gwe tata wabo mtu ya hekarunji gosi gade abana kwa senja la buto
0: tebuna tebuna tebune
2: tuka kati senja la riso umbi kumina buna kati abaza kabo wabaja
0: waka zicha
2: alimu
0: zicha alimu
2: noma huguja nga wabajamu tebanakula bamyaka 14 oja maya badi bamyaka 23 ba miezi oyizo kuba imali yabanga baweza ngalo olatu utusufaha amwala kumulati ja'ala Allah lakum qiyam warzuquhum fiha waqsuhum aqul lahum qawlan ma'rufa tetuba wasenta abana ngabachali bato
0: bamala kwaula
2: bamala kula ne baula ne bategera
0: atitegeza
2: gwe es obumbi 11 obana basenjera Yahya Karunji
0: kaliti
2: ya bulina Kati mfifake ndi waya haya Karunji kari iti Mbamu sabaza kabuli mwaka
0: Nti zizo kwezi
2: Zizo kwezi nga batura ku
0: batura
2: Kati umara gamba guwe ya haya
0: Tia azi
2: kwezi Tajiru Fshi
0: Sende zavana zikozi
2: Si amwali ni yatama Imari zavana Muzikole Muzikole se business Hata lata akula usodaka Zakeri nizida zimara uu
0: Iyo wali siti ya zaka jakuja buli mwaka
2: Yaja kuja وهذا دليل واضح على ان للمال حق وبجلز وانكنا وبلغت المال ينشي
0: حقي
2: ومن حقوق المال من حقوق المال اي يزداد
0: كيونغرا
2: اي يزداد كلاش وكمانتي نيو ييونغرا ييونغرا قت اذا ايش تشتغيز انت مكوزكا اجيمكم كاسجيل مكوزكا emali yomuntu yeyongera nakola ebintu ebirabwako na amaaso ebyumbi sobola okuba nga tebirabwako nenga biri makuru nga awantu weyalitadde obukaddabi Allah mutasizza
0: so.
2: Awe emali eba yeyongedde hissan
0: eba yeyongedde
2: oba maana oliwa gundi container yago nti bajikutte ha bamusaye mmeka obukadde kikumi mwabitu
0: mwabi shwi
2: shwi ate gwe wati ah Na wadi miyo nisatu wa univanta. Olabe mali ya iyo wa yeyongede. Mumakuru.
0: Ala kutemu ye kwa atidemu.
2: Obrwade. Matuma mikaba ruwara ni wabajia kesende mpitirifu. Mkuwazaka. Buna obrwade Allah na avujau. Na avujau. Mali nesikara ngechari.
0: Ngetambula.
2: Ngetambula. Ithan. Athalitha tu ashara. Omuga sogwe kumi nesatu. Anaha sababu linuzuli lkhairati. Zaka yemuku nsonga na mutayika
0: na gwano
2: yemuku nsonga zinagwano ezokuleta ebirunji linuzuli lkhairati eno zaka anna sadaqa tatfa ghadab Allah zaka ekeniza no busungu bwa muntu mbaka sallallahu alaihi wasallama jaa fi alhadith ma manaa qaum زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ومبكى عليه الصلاة والسلام يا جامبا ما منع قوم زكاة أموالهم أبانتو تبعين زكو قاني لدلا وكوى الزكاة إلا منعوا القطرة أي المطر من السماء وكو جاونا وبامي بوا إنكوبا
0: وكوى مكور
2: كيفاش تغيزاشي كيفاش تغيزانتي إخراج الزكاة سبب لنزول المطر. إخراج الزكاة سبب لنزول الخيرات. زكاة بيعبانت البجوا. الله سبحانه وتعالى أسا إنكوبا أسا بركات. كمان جبرونج إنكوبا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث يا توني زاكي
0: انكوبا
2: من بعد ما قنطوا ورفاني مرامة توقف بانغا باود مسوبي وينشر رحمته Nasa asanyo kusasira. Nasa asanyo vengela. Insine damu neemele uka.
0: Nefunoblamu upia.
2: Nevi mkubete vyo. Ikhiraju zaka. Bantu kubela nga bakulachi. Nga bawa zaka. Wa minfawaidi zaka aidhon. Ereji mkubikasoja zaka. Ugwe kuminena. Anna sadakata. La tutufi'u ghadaba al-rabbi. Zaka. Eke ezikiza
0: obusungu wa rabbuna
2: wa Allah subhanahu wa ta'ala obusungu wa Allah subhanahu wa ta'ala watu inakofi ngaba na adamu ule bikorobero bitwekola ule mitawana jitutadde kunsi kuno okosa kutukoseza bannaffe obusungu obwo Allah subhanahu wa ta'ala bukendeza
0: nabantu
2: abawazaka
0: ba kitundu ekyo abawazaka okay
2: buli wazaka zaka al itfa kwekuzikiza ekintu nezikiza obusungu Allah subhanahu wa ta'ala kati so zaka mmigaso jayo ekendeza obusungu wa Allah al 15 min fawaid zaka annaha tadfa'u mitata au mitata su'i zaka tadfa'u mitata su'i kwekubera nti zayo ejjawo enfa embi
0: kawolero kamu
2: kamuku
0: akajjawo
2: dezimu ku nsonga
0: nsonga
2: ezijjawo enfa embi
0: embi fembi obayirwa
2: kati enfa embi nu mpitirivu avuri bulaka mathala
0: naam
2: ramadhani yagwa aliwo msajja yafa mabiga isiko ramazanga bilisatu kubanzi kya abantu twayogerako ku kiswe nga twali tuchi studio ya fringe chali eri jitwali wakadde omusajja omujjukire yafa ku lwe masaka yali ramadhan bage agenda okufa nga munda muli mubia mmotoka mwali mune mchala wa bendi
0: emisana mulamanzani
2: miramba tasibye anywa mwenge aina mune mukabendi ne bagwa kwa accident ila natuka ule nga uba wakasema yao katonao nali wukula ni wangati wewe wano wali kiswa joyo gerako yori wano wenyini kateye mfabila shaka sinu unji muramadhani misana uli musilamu ato nywe domo enge
0: ato ni maraya
2: ato ni mkabendi la ilaha illallah
0: Allah
2: jukile wafe mkumazi mbi ili mkado mkuma kade bafi atunyumiza msajja mkuru bamu wika chiro sanga mwenda tati guntafude ngabugira nakama hata abadde musabo kati chigenze chubatu kwa murundi gumu nanyi ni sabu nafa ni haji nafa
0: Allah
2: haji afiride wa
0: musabo
2: eleba ngati omuku makadde bafya kati nabira ba misana ebi
0: isajja kuyetera ku kudde bwa chiro
2: tunatandikira wa gomanyo kubika kati wane wagundi wane chine chugundi chaka kuba abantu omutigu no gwe changa ni gwe kumamo
0: kutaka
2: naruima bakuta
0: naruima gwe nakayima
2: nakayima ogwawa ne mubende nakayima ya kuba abantu ne mufiramu abasilamu abali bamanyikiddwa aba
0: babiri
2: mbo atumu yali na muwanika wa muzikiti na muchara abasilamu aba
0: babiri
2: kati yenfa nuji
0: ayi bambi
2: kati yenfa bwezi tompitirivu abantu zenzu kufa na afira mushiti bajita shiti na banake msajja afudde mu fenzi bo msajja afide mu kizibu kati so enfembi nyinji na ye mima yuinu linsan ebimu kubinza okuyamba omuntu okubanga awona enfeze mbi
0: kwe kutola zaka
2: ikra
0: Shukwe mmusamu katanyesu mweda pale pe mauliza tulim program of Islam Yokobo House of Zaka and Work for Uganda Vitavendabo wasangibwa na kushimanya na mamwenda Perimani Gardens kwa Oli Kampala umasuka Oli Kampala Primary School nisonge nkuru ya kutola zaka kujimanya ngiri yo jitola muo soroto kujiti kila tekila elane migaso mingi hiyo ofuna mugu mnanga atode zaka nga guwa jitode simu ya weli 0 msambu 0 msambu 0 msambu 5 9 5 owa 0 msambu 0 mukaga 5 5 emu 9 emu 9 owa bakwira ku simu 0 msambu 5 mukaga 0 emu 9 0 8 ojja kubanga bafuna munage gwe ali ku 10 msambu katanyeze 9 ekwalyo mtu abulijo tubajikiza mwena abagabayita mu tekateke ya senior 5 ndiroza nakulencha lizo kwa rwansa lesa na kubango teka yo kusaba ko kulaba nino obono funa kumisa munteka teka yimenjigiriza ya senior 5 jangu oberengo teka impapula zona dilaba izi za bakoze senior 4 abagenda kuita munteka teka yo kuyambi wako so jangu mu ofisi Dr. Ibrahim Matovu ajja kubanga bakuyamba ko sobola kuba nino osobola ofuna obwereza mu mbera efanda wetu ndi ne Dr. Adam Senjala atugera maso nokufunira migaso ya zaka mu programu eno obusiramu Yakobo Sheikh Abbas wali ku masidi na masuwa wa Imam Sheikh Lema nti obera ko tovira ko dala gwe bikasera naam Sheikh
2: naam wa min fawaid zaka aidan ejimu ku migaso gya zaka emirala annaha tataala juma albara'i alladhi yanzilu min as-samaa fatamna wusulahu ila al-ardi zaka irwanagana nebizibu ebibabika nsikuno nebiziza biidhnillah ukubira ngabika irwanagana nabyo mugaso ku migaso gya zaka era wa min fawaid az-zaka min kasaja az-zaka annaha tukaffiru al-khataaya zaka isangula ku muntu ebisobyo
0: naam
2: qala rasul sallallahu
0: alaihi wasallam
2: baka yagamba as-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nara as-sadaqa in az-zaka tutfi'u al-khati'ata izikiza ebisobyo kama yutfi'u al-ma'u an-nara ngabula ba amazi begazikizo muki
0: omuliro
2: omuliro nolecho buli muntu yenna yagala ebisobyo okubera nga Allah bimujjako fa lahu ayukhrija zakata amwalihi aba akakatibwako kufulumya zaka
0: iyo omaliye
2: then katuna tumaze okulaba taarifu ya zaka lugatan wa silaha wa takallamna alfardiyati zaka wetteka wazaka
0: wazaka
2: wa dhakarna aladilla etogera wujulizi min alkitab wa sunna wal ijma wa kadhalika raaina ila tulabiye fawaid azzaka imigaso ejachi ejazaka idhan katuwana una yabqa sual katuwasidara wechi buzo
0: chiruwa
2: ma hiya alamwal alati tukhraju minha azzaka بعدما رأينا فوائد الزكاة والأدلة على فرضيتها يبقى هناك سؤال ما هي الأموال التي تخرج منها الزكاة mali chijempa mwezaka mwango mtu abamazo okuulira obulungi bwa zaka awulidde obwetteeka bwayo awulidde buli wamu ne kakati mali chi obumyu awa
0: owensenene
2: awa owamangada awa
0: pamulima
2: kakati watermeloni
0: enanansi
2: bawa kati awo tuba tutunulidde adhabitul awwal katuba tuyingidde mu kitabu munda tuba adhabitul awwal al amwalu allati tajibu fiha zakatu sita emiteko jemali ejiwewa muzaka jirimukaga wajumla tuthalika yani wabayanu thalika kunyo nyolachenga mboku gamba anna la amwala lati tajibu fiha zaka emiteko jemali ejikakata muzaka sita tu asunafi miteko mukaga huddidat minkibali shari yani shari huwa aladhi haddadaha omutesi wa mateka yenyini ya jirambika
0: haniwa simu doktor mtu simu mtu iya
2: sifetu iya siki nala chaba walimu sikuba chikopo siku matizala huddidat minkibali ashare huddidat minkibali ashare Allahu subhanahu wa ta'ala iya jikulachi
0: iya teka
2: iya teke miteke jo wachaba itafaka ahlu ilmi ala arubati minha bannanyi ni kumanya ena ejojo
0: bajegatako
2: waqtalafu fil baqi nibawu kanamu kujino ejisigalite
0: seka wa masijama ya
2: mugamba
0: nibagaziwa
2: sheke walakira
0: ya gani nibagaziwa mwebiri
2: sheke walakira gani nibagaziwa mwebiri
0: mwebiri
2: ebiri yino baji kaziwa muga sheke wagamba wama ada hadhi la asnafi falaisa fiha zakatu na ye emitendere gitali wano jogeddwa falaisa fiha zakat ala rajih min aqwal al ilmi bigabe bananyi kumanya emiteke gisikalete muri mu zakat
0: okay
2: idan moko qawluhu omuteko emiteko jino omukaga ejiwe wa mu zakat as-sunful awwal omuteko kusoka al athmanu
0: athmanu
2: أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما إبيتو إبيو مويندو nga gold
0: ebina value
2: ebina valuable things nga gold silver nebikola nga silver olwalero ze sente alawaku naqdiya naqdiya
0: nabyo bigwa mu bino
2: biingira mu guno muteko gusoka
0: walete biva mutaka
2: okay ebigwa mutaka lianna min qablu annasu kanu yashtaruna wa yabi'una بالذهب والفضة لكن بتغير الزمان بتغير الأزمان أصبح الناس يتعاملون بعملات بأوراق نقدية بالسندات حتى أصبح اليوم نتعامل بأرقام mtu mrusindi kwa msindi
0: kwa message
2: figa nizu ya wifi figa every kanana
0: every kanana
2: te wali goldi wala dhahabu wala fidha walakini yujadu arkam katila budda asharia antuarija kulla ma yakum makama dhahabu wal fidha
0: okay
2: kaifa nataamalu maa katibulicho nesh kulanga gold
0: goldi
2: nesilva
0: nesilva chikolera nga gold ne silver
2: chikolanga gold ne silver mukuwa zaka mukuwa bwa muzaka kati udhan tugambi al athman bimana dhahab wal fidda binte byo muwendo ebikozesebwa mukugula nokutunda era wa ikhraju zakati min al fidda wal dhahab wajibun bil kitab was sunna sento kuziwa muzaka aina malik hadi cash gold ne silver okubiwa mu zaka gold ne silver kya bwateka
0: bota bana kiro ya gold no ganti
2: ninabugagabwange nkukulidda onterese wa hiya wajibatu bil kitabi was sunnati wal ijma amma al kitab mu qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin aleem Allah ganti waladhina yaknizuna dhahaba walfidha mazimaba bako kulida gold nefidha wala yunfikunaha fi sabili la nebatabiwayo mkuli Allah subhanahu wa ta'ala nebagano kwa zaka fabashiruhum biathabin ali
0: ayy bushra haza
2: fabashiruhum biathabin ali yawma yuhma alayha fi nari jahannam فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون مباوية مولي لأجسانيو مولي وانقانت وواين قوام مولي لأجسانيو تباكو سالدك ربا كباكو كينا
0: كباكو كينا
2: كباكو كينا يبشارة
0: تقول
2: مباوية مولي نتي بغيندا فبشرهم بأذاب عليم
0: Bana imuchari yao, ndisa mauli ya kisa.
2: Ndisa mauli ya kisa.
0: Bihana wazaka,
2: muliro. Muliro. Iyo, kukina. Ya, orunaku, aladhina yakinizuna dhahaba walfidha, yani yajmauna, wayadakhiluna ha, wala yukhrijuna fiha zaka. Batu mabutumi, wakaunti nako wenti, eguni nako wenti, ama yomba kati wenti. Akunganya, akunganya. ولا ينفقونها في سبيل الله لينك تبيعوا مكمل يا الله.
0: بيوكم جماعة كوزك أنا قانتي. سيكافر. جبتوا ياتوا ييا.
2: جبتوا ياتوا ييا. أبو مباوي أما ودي تبعنا كفن يبون يزوج. أبي كاكاري. ونا كل بعدين كوز سماري. أبو نجابا بقولوا راه. أمي غونغو. نيم بريزي. نيم نجابا بعمر تمكون بيكو كبكاو ويفيو.
0: جماعة كونغانيا. جماعة
2: كونغانيا. أما السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال تنبك عليه الصلاة والسلام يا جامبا ما من صاحب ذهب ولا فضة تريم تواين الجولد ودي السيلفا لا يؤدي حقها غتوى حق يا الزكاة توى الزكاة من ماليه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم سنتزك بجند الزكرة مين باوز موليرو بابين غازين غريزا موليرو فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره بمغوروري مغونغو امبريزي مشيني كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة بلونا يا ذنب الله buli lwonna luzibanga eziwolawolamu nga bazizzaayo nga baddamu nga bamukalirira nga bamugolola nga bamwengereza bamwokya olunaku olumu lwokka nga lwenkana 50,000 emyaka emitwalo etaano hatta yakuziya llahu baina alibaadi agenda subhanallah unzur ila hadhihi alkalima hatta yakuziya llahu baina alibaadi hadha dalilun ala anna hadha arrajulu kana muslima fa'udhiba fi nnari liadami ikhirajihi zaka hatta yakuziya llahu baina alibaadi ay liyakuziya llahu baina alibaadi alladhina sayukhalladuna fi nari jahannama babirim walladhina sayukhrajuna minha kikulaga nti yalina musilamu hatta yakuziya llahu baina alibaadi otuza allah lwayisalawo wakati wabaddu kati mumbere ya ahla nnar khuludan khuluda wa ya ahla aljanna khuludan khuluda
0: allah
2: la maut kati bagenda kumubonereza mu muliro ebbanga n'ebbanga ebbanga n'ebbanga ebbanga n'ebbanga naye ng'ekimubonerezesa butawa zaka paka allah lwali salawo alamule wakati wabaddu ab'omumuliro babeeremu oluberera n'abalivaamu baveemu n'oyo aveeyo naye nga bamubonereza ebbanga lyatamanyi kigero kyalyo lwakugaana kuwa zaka wahatta ne fi athnai khuruj arruh mima yarahu linsanu qabla khuruj arruh huwa fadla zaka wa adama ikhraji zaka mubintu omuntu byalaba ngaafa yara fadla zakatihi
0: arabi birungi
2: nemigasoyokutolazakaye au adama au aksa dhalika bwabaditawa yara aksa dhalika walidhalika jaa fi lquran rabbi laula akhartani ila ajalin qarib le fa asaddaq wa akun min assalihin dalilu ala annahu yara athara zakatihi au aksa dhalika kabonna kakulaga nti nibwabaafa bufi alabanaga ya rabbi allah nzizaayo nmusaddaake wala yuakhira llahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun so nga allah talindiriza mwoyo gwonna ajali bweba etuuse
0: naye ate ku kigambo kya saddaaka ne zaka omuntu alaba ku birungi byayo nababagenda era byebimu byalajanira
2: akomewo
0: abeere ng'abikola asobole okubeera obulungi
2: naye ngaobuzibu bwe babuze faidha jaa ajaluha la yastakhiruna saatan wala yastakdimun ng'obudde bwe buba butuuse
0: buweddeyo
2: baba tebasobola kukwongerayo wadde okukena nokukena tebakukena ithan kati obujulizi obukulaga nti zaka kyabwatteeka atayagala kubonerezebwa bweolina goldi neki
0: nefeeza oba olina sente
2: katolina sente wa ama alijma qala bunu qudamata rahimahullahu taala imamu almaqdisi wa ajma ahlu lilmi ala anna fi 200 dirham 5 darahim وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 200 درهم أن زكاة تجب فيه إلا ما اقتلف فيه حسن البصري
0: والوك تقول لنوك سم الله
2: وأما النصاب الفضة نعم شيخ ونو الإجماع نقل هنا الإجماع إمام المقدسي ابن قدامة رحمه الله تعالى يا جماعة بمن يبيغتا nga bagamba nti dirha goldien ala anna fi 200 dirham mu dirhamu ebikumi ebi bibiri 5 darahim mulimu dirhamu meka 5 yezaka bibiri
0: mu bibiri
2: wa ala anna dhahaba atibu abeera goldi idha kana 20 mithqala kastazwera mithqal 20 wa qimatu 200 dirham ngira bwozi tundaziva mu dirham 2 anna zakata tajibu fihi
0: era
2: zaka ebe maze okkola ki okkakata mas'ala
0: galwa
2: al awraq al maliyah al bun wa sanadat kaifa tuzakka
0: empapula
2: ende
0: za fezi nezimba zijiwa muzikya zaka
2: ne check checks zina check what the check
0: ajira bi wanu baro ya jitwereza kuva Finland check sent
2: aljawabu anna hadhihi al-awraq laha nafsu qimati adh-dhahab wal-fidda
0: value
2: ya silver ne gold yemu ye nyini
0: yoboto demu sente ze nyini
2: ye jotolani mu sente watahillu mahallahuma fil bay'i washira'i lidha tajibu fiha zaka
0: tuwe kifananye
2: era zine sente zezitula mu kifo
0: cha goldi
2: ne silver mukugula na nokutunda norwecho yesu ngalachi nazo zikakatoa mu zaka nga qima ya dhahab
0: nafidh
2: qala ibn uthaymeen rahimahullah shaykh ibn uthaymeen ya gamba al qawl ar rajih fi al mas'ala ichigamba ichituf anna fi hadhihi al umulat sende zino zitukozesa anna zakata wajibatu mutlaqa
0: temuli mukwe
2: zakaya teka muzo temuli muwadda akatini bwe kati akagamba nti gundi sawa'un qusida biha tijaratu amla kabengo mtu age azisubuza obata zisubuza wa ala hadha law kana lil insanu subhan kati sego mtu aina sente azisubuza rajulun tajiru yabiu wa yashtari tajibu fi malihi madha
0: az-zaka
2: undhur li mithali thani na bichoko jagenda agambi sawa'un qusida biha at-tijaratun amla kabenga sente zezo azisubuza oba sente ze siza kusubuza abuze zitasubuza zeziruwa nagama wa ala hadha usinda kwecho law kana al insanu indahu malu singo musajja ina sente liyatazawaja bihi ngayaga ziwa samu chala fahala alayhi al hawlu nizitako
0: banange kunya sente za mbaga yange za
2: mkuru nizitako mwaka fa alayhi zakatu fihi azuamu zaka
0: tumazo makano watu kwenye sendi za mkolo kwa Uganda wafi
2: zili kwa account
0: tuge Uganda mkolo katuli mjanwa njini tugina kugina pula mjanwa ya jia
2: kulikolo kadebi bili omu kadebi kumievi
0: ngo wali siti oja
2: ngo wali siti wa zaka jia
0: ane mbali mkwenye zambaga njie
2: nite mbaga ya kuni buzi ya liyami kati ya imi yonzibina bazi marati ya bazi zonda bazi teka koda kwa account ani muwanika ya muwanika unu haji nyanzi
0: Mwamadi Nyanzi.
2: Nga fetu kumila haji Nyanzi Muhammadi. Tu wange. Sende za Dr. Hamza. Ezembaga mwakura mutia. Chazi. Anikati ya tambula mwao. Na agende.
0: Mkulu kunja mwongo yuzo
2: kutia. Bamu mwaka mwamba na ichitundu. Ati yoto wali kuda. Michi. Waliwe. Tujia kula mwaka gulio. Atumwa. Pwazi zili meka. Ndibina. Natukuba kali jure.
0: Kashureta.
2: Kadunga haji Muhammadi Nyanzi. Sende za Hamza zili mochi.
0: Zaka.
2: Zaka. Chofu ila sharia.
0: Allah.
2: Sharia, senda ubozi tumia kwa account wagaba na sendi za mama wose mayi no take out.
0: No take out.
2: Nagaba na izanga sagala zitolako no take out. Muri muzaka.
0: Lwa kuwa budde bugenze na yemu masala awe rujjo kuyingiramu. Walwa bazikwata nebazi kata abantu amulaga nti njazi jeru nyole myaka 3.
2: Aha, zaka buli mwaka. Buli mwaka ngatuwa.
0: Tumuga nti wewe wataka emeka? Zinti umaka gwaweddeko.
2: Umaka gwaweddeko. Ngao Osman we yagamba anga. Banange umwezi kwa mgutu usogo kuwa zaka. Hainaba banja kasasule. Zisigado uwe zaka. Ngatumu jukiza. Khali adhukurule nao thani. Kanjukero mteko gokubi. Tujia gugazi ya wicheja.
0: Ok. Kari katukome kuhugu.
2: Bahima tula aniamu. Ebisolo, ebirundi wa awaka. Hatha huwa anawu athani au sunifu thani. Min asunafi al-amwali az-zakariya. ومن هنا سنبدا الاسبوع القادم ان شاء الله لو مد الله علينا بالصحه والعافيه
0: امين
2: سو so, الله بنا تلكدوا
0: ولام
2: تينجدك الاموال الزكويه
0: بين امغانا امفام
2: ذكرنا انها سته انها سته اصناف متيكو مكاغا
0: نعم
2: ميكورو نيو انا قد تشالي كميكورو جينينا
0: انا تلابيو كغومو
2: بهيمه تلانام لا تغامبي azahabu wa silver omutego tulabye gwokka gold ne silver obas hard cash kati omutego kutandikira ko wiche jalla abantu leseo bahimatul an'ami ebisoro ebirundibwa awaka wahiya al-ibiru wal-baqar wa al-ghana bitugenda sanashrah
0: ngamia
2: ngamia
0: nte
2: ente
0: embuzi obendika
2: sallallahu alaihi wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin
0: naam tuyaze nyote yaze game kadofe barakallahu fikum jazakumullahu khaira Dr. Adam Senjara watu jukizaho na kulwalilo nsuwira nti binji biyoso wado kuwango igamu atuba gama nti House of Zakandi wa kufuganda mwini mguwayo kwa kufajukiza kukola kulije muli mba jukiza nti simu ya House of Zakandi 0 msambu 0 msambu mkaga 5 mwenda 5 oba 0 msambu 0 mkaga 5 5 emu mwenda emu mwenda. Obosu ulogina Mtropical Bank account mweri, Diamond Trust Bank account mweri, Pride Bank account mweri, ne Cairo Bank account mweri. Songa tosu ulogina kumutimbagano kwa www.hozw.org. Uja kubanga mtelevu ofuna enteka tekeyo. Kali, mkirize tukamua na kulwalero, wanafaba maulide news roundup wangenda kuja. Nze kalunji ya msafaba galizabu. Nunji uvira tako mila mpera bakume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Katu kwa njuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sezo mtindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekora kumare sawa nyingiko, kubeyi raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time ziyo. Chajingo kumare sawa biri, ubina masanyala zemisana nechiro, onyumirwe TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asetu mubiri, satellite dish, okulia mikufija start time zi jisobabu chikumi, eje nyongeza, kusmart oba special bokeh. Muri chanu za bana omuzanyo kosale rigize mpira gisinga ya manyi okutololensi yonna wefu in the start time is solar S130 kushirite mtoro 15 ezi soka oru osasule 13200 muri lunaku start time solar power your life
4: Isawa zigenda kuwira satu ezo kumacha time check ekuletedwa
5: mungisa kukuru upolo Africa Radio bili abrimu mkaga kukusaba kwa banje pomo kusembereza kumpichi nyana mpindi na mkaga upolo Africa Radio au kutoka restaurant ya bukesa kusanda gana kuzamwezi kuminarumu okutupa mje tusome jangu na chopunda tusensera katare mje tulebe mchibu tuinzo kuigu kukatako mtindo kunime yomu limbe sakono okurunda okurunde nkoko embuzi sakono entezo rulio okurime mwanyi kokowa Sakono kukita kwa mtindo Ukutanika nisawa bilizo kumata Paka kusa ukuminemu Nga tuso mabusomi Tu ingini na mituwane bilizo ka Funa tiketi yokati Janguwa nukulisafuni ya Pearl of Africa Radio Oba Po AK Slim Key Book Center Oba Ngoita kusimu Noti musamvutano bili Kuminemu Kumi Kuminemu
6: Zuku teka tuwaka yo Westfield Board Nirinya ni wachuzizamu utongoli mokazet Oba tunaba Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC Yina wili kukuyambale ilo Faba sasa nye Uganda Gazette. Ulupapala ula government ulukwata kubiento. Ngali go notices, bills, statutory instruments, nebilala. Ilanga mumateka. Kampuni na abantu. Bali nukulanga ngabai tira mu Gazette. Ngachino chibati kakasobu elufu wabwe. Nama zima mubiva kola. Katine bintu nga school boards, trademarks, deed polls, company notices. Ne special certificates of title bil nari teke mu Gazette. The Uganda Gazette efulumi zibabu ni wakutano. Ilango sobu kujifuna kumutimbagano. Uwaku matabiga UPPC. Mugwanga una ukumanya bisinga wo kuba ku noti 8 noti note 2 noti 5 5 2 noti uba ku WhatsApp noti 783 mwenda emunya 332 uba cyala ku kiwanja cha Ferero UPPC Home of Security Printing
7: MTN Cola Tunes zikomye wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumo sambo zero star kumina bili hash oteke madobozi ya Cola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisabu kuwangula emu kuboda boda ama kumia abili uboga mani kumilioni anamu bili kumomo ngatuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN
8: Mchalo.
9: Mwanje dadi.
8: Uchumini tabana batu usu ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tula ichitungu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
9: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
8: Otio.
9: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga u. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
8: Wawuloli mchala mugezi nyo.
10: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga u. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu niga star emumu kaga tano star nana noti hashi obakozesa momo app
11: MTN
10: MTN momo edungamizwa banki enkuru ya Uganda
12: ifri segazi yidwa nesiba kuikabia business ebipya 12 muno mulimu abatunda mafuta mubungi ne mubutonotono banna makolero abayikule byobgaga byomuttaka na abasa amayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mukugula okutunda nokupangisa ttaka na mayumba abenkola ya kalimagezi oba information technology abatutusaka masanyalaze ama

0: abana n'abazukuru mwena. Pal FM
1: in an age of advanced technology.
2: Kumusa mkatonyeze mwenda.
3: Ekula lyo muntu wa bulijjo.
4: Mubulamu bwensi tufuna okusomozebwa. Binje bitunyigiriza ibitwera ligiriza ibitusuza ngatetweba se uruwibirwede ibituteka kubunkenke
5: njara nkubulire unakafuna abantu basatu wano nga nkunyonyola ku kigere kino nakafuna abantu basatu nga boogere ekigambo kimu nesi manyo butuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukari wakino olwala sirimu wallahi nga bebangamba nti okulwala sukari olwala sirimu olwala sirimu yonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bingi naye sukari agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino ebigere byange binonze gwolaba nakubanga omupiira era abamukuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabe ebugembe lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe ŋŋenda kuwulira kye nnakola esudaani mu mupiira nga nsoma esudaani nga bigere bino bye bisamba ne wallahi kati laba bibi bino byagala kutukako ebirala byakutukako dda
4: Senako nga tukubuuza bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so bbiri kitundu paka ku ssatu ezookumakya program bukuli butya n'omulongo weswa
6: Okumanya kwekwetoolerebwako buli kikolebwa mu ddiini busiraamu era okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye
7: Pal FM program Alialimu Nuru Owangiza omutesitesi kigundwa Bakari Siddiq
6: Alialimu Nuru
8: abamanyi okubeera nga baayogera ekigambo ekyo nti okumanya kitangaala
6: Alialimu Nuru
7: empangala y'omuwalimu mu mbeera nti alina kubeera kyakulabirako nnyo alina okwegendereza nnyo ku byakola
6: okumanya kitangaala
8: omuwalimu alina kuba kyakulabirako eri abo bawangaala nabo yegendereze waliyo abagenda okukusomako ggwe omuwalimu naye nga bakusomako lwa bikolwa byo
7: enneeyisa
8: gye weeyisamu era twasobola okulaba nti omuwalimu waliwo ebintu nga biri mu baahud ng'ebintu ebyo tebirina tabu mu ki mu busiraamu naye olw'eddaala ly'omuwalimu lyaba atuuseeko ngaiyo omuwalimu talina bikola
6: nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya
8: buli lwa sande kuva ssaawa 8 mpaka ssaawa 9
6: Alialimu Nuru Hello, ye program Alialimu Nuru okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye Alialimu Nuru okumanya kitangaala nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya wano ku 17.9 Pal FM okumanya kitangaala Alialimu Nuru
9: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكلا ديوم وتوابري جو نتي تكواني رزا كو بروغرام العلم نور أو كمانيا تيتانغا lunaku lwa sande enaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogwa septemba 2026 kalenda y'obusiraamu z'enaku z'omwezi 16 rabi al akhir au rabi al thani lukumu bina ana mumunana okuva mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama weyasenguka okuva e makka okugenda e madina Chigundwa Bakari Siddiq nza tudde mabega g'emizindiro gya Radio Pal okulaba nga nkutuusaako pulogulaamu eno Alialimu Nuru okumanya kitangaala tubeebaza mwenna abatugoberera ku mikutu gyaffe egya Radio Radio Pal naddala ku YouTube Pal FM Islamic Channel muba mutufuna bulungi nnyo ku YouTube channel yaffe naddala eyo ya daawa ate abatugoberera ku Facebook Pal FM UG mwebale kubeera nga mutugoberera Nama tugobele ya ku www.palfm.ug na mwe mkola chabe inyo okubele nga mtu gobele na mtu follow inga mwembele fanagana kuhwecho. Ate na mwe abatambula nabo ku frequency ya feya chukumi musamu katonjize mwenda Palfm ekula liyo mtu wabuli jo. Ate na mwe mkola enkizo ya bei. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khair fi dunya wal akhirah. Programu eno tubeerao ni Sheikh Sentamu biauni Allah subhanahu wa ta'ala. Mwe tubeebaza mwe bali kubeerako Amir Sewanyana wali ku Masjid Siddiqao omusajja akyasinze tunda ennyama y'embuzi nnungi awo mashallah ku Road Side Bucha. Amir Sewanyana barakallahu fiku bali kubeerango uliriza Radio Pal n'abantu abalala ab'enkizo bangi. Seka Abubakari Sentamu, Seka Abubakari sinza kuwira bila Seka Abubakari, Seka Abubakari Sentamu wali ku Chibuli SS. Yes, kulushei ku Chibuli SS webali kubira ngubira ku biauni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabalala habinkizo sawashi wallahu subhanahu wa ta'ala bawe obulungi obuyitirivu. Nyongera kukwirisayo abawaddeko misinde wali ku Islamic University in Uganda, a Females Campus, IIU, run for a girl child education. Mwebali dala, mkulikire yu dala, biauni Allahi subhanahu wa ta'ala. Sawashi wallahu subhanahu wa ta'ala, bawe ombulunji, na dala kumbere yu, jemuina yenkizo, kubira nga musupportinga abana wala, kubira nga basoma.

0: تنزل
1: كتاب شنو كتاب العلم تزت ولا ماكو كأثر زين زين جاولو njagala okugenda nga mbajjukizaako mpolampola paka otunaabeera nga twegattibwako muwalimu biaunillahi subhanahu wataala. Kitabu kyaffe kino kituyambako obuwalimu okubeera nga tulitegeeza embeera zaffe sawaki wallahu subhanahu wataala lubeerera atuyambeko wangi we tuze tulabako tuli kati olunaku olwaleero Allah yatusobozesa tuuka ku athari ya 15 mwezi gwamu mu mbeera eyo naye tujjukizibwa emabegako gye tuze tuyitako bingi bye tuze tulaba mutereeza ekiwalimu kyaffe bingi bye tuze tulabamuko okuwandiika omuwalimu yenna okubeera nga awandiika emabegako twalaba ku ala ukhbirukum bilfaqihi haqa alfaqihi abange mbabuulireyo omukugu mu fiqihi nannyini kumanya fiqihi الذي لا ينطق ان الناس لا يقنط الناس يويو اتملام بانت السوبي كاتي ايبيو نتوزت بيلا باكو جسي نينا بجوكيزاكو باذن الله تبارك وتعالى مشتاق دا بيتيوا وموالي مينا تملام موت السوبي ندرا مبيرا ييتي والي بيعون الله سبحانه وتعالى نتولى باكي مبيكاكو أماني أيتي بأبي خيثما غاتيرا مشتابو شاشنو نواندي عبد الله بن حنشي يواندي كا نغامت لقد رأيتم يكتبون على نبالا بانغا مواندي كا كو مبابولا نعم نيه نبالا بكيرا دالا نبازامو أمان mumbeera gye baali bakola ki batambuliramu eyo biaunillahi subhanahu wataala oli ku 17.9 FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo program al ilmu nurun okumanya kitangaala ekitangaaza omuddu omukkiriza oli ku 17.9 FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo obudde buno saawa 8 dakiika 9 ezaakayita ku saawa 8 lunaku lwa sande ennaku z'omwezi 27 mwezi gwa September 2026 ate kalenda y'obusiraamu zi ennaku z'omwezi 16 Rabi Uthani omwezi omwaka 1448 okuvumbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam weyasenguka okuva e Makka okugenda e Madina abamu muli kukyamisana muli mukweriira alhamdulillah saballah ateeke mubaraka abafunye ennaku tunakuwalira wamu nammwe n'abafunye essanyu alhamdulillah saba Allah subhanahu wataala abongere obulungi obuyitirivu saba mukkirize mu kaseera kano kennyini mbeerenga mbakwasa omuwalimu abeerenga atubuuzaako biidhinillahi tabaraka wataala.
2: Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikhi tusanze okukola bako mu studio za kikumusa vukatonyeze mwenda pale FM ekula lyo mtu wa bulijjo
2: naam
1: kulikayo mu mirimu gyonna gyokoze egy'obusiraamu

0: Dan kuchukumusu mkata nzuwenda Pan FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabali gamane
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasa mkuja njabe nduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyoko kaka sanyarala Bosa nyo bamonu sayi sayi Obo gaiza ludarumu Sanyesa nana Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasiwa National Drug Authority
0: Edwaya Avan Kuchikumusu mkuta nzuwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا لدى على الفيلم وكل جميعتنا بجو
3: Akwemirza Program Shit Sunny Day Mwende giriri nsongi zinja uro Izu kwa digana kumikoro Mwende mbaga kwa njura Redwishan Chitofo, obasi chitofo Chani mba digita kumikoro jafe Tuvitanya, tuvikuwa mutochi Tuvisunsora, ngituri umu nabamanyi Furo era baka kensa mukuru ngamye mikoro wanakupfa FM buriro Sunday okuvukusa okumi baka kusa okumi ni mwezi akaongeze Chat Sunday tojisubwa
4: abawuliriza Pal FM mwena chikumi musanvu katojeze mwenda ekula lyomuntu wa bulijjo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwe bali kwekumira ku Pale FM. Mwe bali kulonda Pal

0: gugu tuwade mondeba okutunda riham nibasanga mu chupemu ya Pepsi
1: atayogera
0: contract yonna bajiuza
1: atayogera ye mutufu okwogera
0: contract yonna tewali te wokutesa
1: la ilaha illa
0: oyo shiriki ukagamba obwa okoze ichitakolwa
1: kaka
0: chupemu
1: emu yokabwete
0: si carton echupa nebo bagwo yagaddo jinywa bagamba ati mukitone nnyokali jaka kapande omunywere mukikopo nenga tomunywere demoshi
1: mukchupa
0: katimbu wano bitegere keka
1: wanyo
0: tebikola shi
1: ero lyagamba nange bwimbanzi ze obo busungu bwabwe nze ndaba sensi yabwo ndaba logiki ebulimu
0: abamasomero
1: nze sibalinda ko nze sibalabanga bali no bulyaza abanyabonna gwate bakukwasa ebyabwe ne bakulongoseza aye ne bakusinga nango otijja no mulala Allah atonde akuze arabirire akuwama twa kutaso kubera kigala akuwama asa kutaso kubera muzibe akuwobunga kutaso kubera kasiru omulalu akuwama gula kutaso kubera omulema akuwe mikono kutaso kubera mashulula akuwe ata kusingane nga wezi libangira masabo bajjaja mwebale bajjaja mwe usima amakulu twale iyo munangiro nebo jjano oletayo amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين إيربو بيتغير زابون غباغامبا آمين وباتنولي لما سبو تينغولا با ماستغري مكا خشو كنا غني غبا يغات غاتا غلا با يغات غاتا مبلا تامبلا غزا نيري لا تغري مخشو لماذا تغري مزيمة إبي زيبغا ماني جاري مالي لا يوبون غبا غات إيري نكتي بام بولي لين تانت مصطفى نيجات نيجان وبسلام kati itaitu na haji sigaza ha? Okwalira ko emmere ya mauledi emmere ya buruda emmere ya dua emmere ya mikoro ya kisilamu jonna awajanga haji ha? Atene eri na sigaranga nayo aline byayo byakola atya okwegatta ko ki ko Allah kakati haji obadde ogamba ku nti bakuwandeba Irihamu ya kuwandeba ndeba iyo waluwa kalala antuli kubya bifana nyina byakulabirako omusajja omulala ha singa jja nzeno kyantukira ko dalala kino mabegeyo manyifa abakuze mu myaka MTN nga yekyali nnyo mu kisaawe yali mu ne Celtel kati MTN bwejja eha kati MTN bwejja nalimba namukisa abasobola okubeera nga nfuna akafo nga kangi nze nnyina okutundiramu twagiyitanga service fee nakyo ekirala twagiyitanga service fee ezo sente zaweebwangayo buli mwezi nakyo ne airtime kati byakyukira ddala ensi eribubira kakati nga omuntu yenna n'amala jja n'abaako gyabipanze najja n'abitundira mu gundiyo na nga baga uyu yangu amangu n'omuloopa ayingiridde eriya yo gwewe kagwoli n'okutunda omu ne bu joints obutini obwo nabonona gwolina obugabirako igwe
0: tayina kuyizamu
1: era nga abantu bamyukira ddala nga amaaso olwekyo wano wange kati eduniya yonna ya Allah tayina gwe yawaako nti kale nze mu Uganda sigenda kusinza mu kitali Allah ne nze bwemba njagadde okubisinzaako ngende eyo songe ya mu Tanzania jembi niwono Allah yekka tugamba nedda wa huwa alladhi fi ssamai ilahu wa fil ard ilah yeyekka asinzibwa mu butuufu mu ggulu nam ne mu nsi yonna bal wama bainahuma tugamba nti nze ku dduniya sinza kusinzizaako kitali Allah nze ebyo mbikola ndi munyonyi mbikola ndi muki ndi munyonyi wama bainahuma ni wakati yao tewali atoba wallahi singa omuntu agamba nti Allah yeye kasinzibwa mu butuufu mu ggulu ne mu nsi yonna ne wakati we ggulu n'ensi okujjako eyo gye tutamanyi eh yabo bakirizwa kusinza kitali Allah tugamadi tonnabera muki tonnabera muki tonnabera musilamu idh ruachi laysa hunaka kain min alkainat illa wa huwa makhluqun min makhluqati llahi subhanahu wa ta'ala tewali chiliyo chonna mwebyo byomanyi mwebyo Allah byatubulirako nebyo Allah byatatubulirako okujja konga kitonde bitonde byani kitonde mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala kitegere kisobulunyi kakati haji ngatuunzika omusomo guno nam ibyo kula irako ibadde bingi
0: olaba ku bya masomero uniform yokka nojja kuzayi nga uniform erika kapanda akesomere ddala at least ojira mu rugo yolulala naye nga tojjidde
1: mu
0: uniform yesomere ddala
1: neza ino obujjo otuka ku ddala La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banna Allah. Seka wange, OHT wa. Sheikh Abdurrahman Mukisa, Mubarak Ibrahim Kakoza. Nam?
0: Allah musimim, sajja wante.
1: Omu, omuliwayo eh?
0: Omuliwayo.
1: Ena.
0: Yedida nam?
1: La namu wala mfu.
0: Chigambo kudira chifu.
1: Kubanga chuche njini chifu.
0: Chuche njini chifu.
1: Aha. Irasa asira agamba. Ntinze. Nyino muziro. Na yengulia. Katugama nti chigambo muziro. Chiteke makuru goru ganda. Kukunjia konga techili na makuru.
0: Nibu chifachi ina makuru.
1: Then okona ganyi. Wetebye. Okona ganyi. Biyo yogira biko ona gana.
0: Allah sasirisha wangu bikidadi.
1: Omuziro kubeira. Kuziza. Kakati choziza ugama akola chi ochiria kitegeza ni system yabanno oli mujiza nyiramu eyo system yabanno oli mujiza nyiramu ne tugende ku mulamwa iyo bili ne topic yabyo ate no bili sensitive okufa kubanga asoko kukuba uguso aba musilamu nafayo no kudini binzo mutabula nakuba uguso nga gunene ddala kati abategeza chi Ensonga enkulu ab'ebitiibwa gye njagadde okubeera nga tuwunzika nayo yeeyo gye twatandikiddeko omusomo guno nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obusiraamu yabumenyera mu madiini n'amenya obukatuliki mu madiini n'amenya obuyudaaya mu madiini n'amenya obusamize mu madiini bwe yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti latajidanna أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى مؤاين وما بتجيني ندوك في الدار إيري جيتان دي كرا إيتولاك الدين إنيا للذين آمنوا أبكرزا اليهود جوديزم أو يودايا والذين أشركوا بيباسميزوا تراديشناليست ناو سيانك الذين قالوا إنا نصارى Naime nyeba Christians. Edini meka? Nya. Nga chate geza. Tibulie mwe independent. Bulie mwe ina ideology yayo. Bulie mwe ina bie sinza. Bulie mwe ina system yoko sinza. Naam? Nechite geza. Toso wala kilemiga kubeira musilamu. Ngoli mkatolichi. Techijia. Toso wala kubeira ngoli musilamu. Ngoli myodaya. Chijia haji. Then. Toso wala kubeira ngoli musilamu. Atengo ngoli musamizi. Nga Allah akulaze muayinu. Kiliyari. N'obusamize ddiini kitegereka n'essuula gye tumanyi ffenna nga bwe tugambye nti mwali muswaliki bwe yali akusomesa mu IRE yabeera mwesimbu n'akugamba nti qul ya ayuha alkafiruna essuula eyo ekyagireeta bajje ne bagamba nabbi jangu osinzizeeko ewaffe nabbi n'abagamba nti siyinza kusinza bye musinza kike tusinga okwetaaga wano Bani abu yali agamba abasilamu nabagamba yali agamba babu lahab yali agamba babu jahali yali agamba bakureisha bali bamunwanyi sagati jango sinzeke wa fenefe tusinzeke uludawa bali ba Christians fina tugamba nedda bali ba Yudaya fina tugamba nedda bali ba chi bali ba traditionalisti banabi ya misambwa banabi ya buwangwa banannono banabu samize kati Allah na bagamba wano si bagamba okumala egobe mukibya kibaita chikutula goye Allah naga lakum dinukum Moline dini eyamwe bani bali bakatoliki bali bakristayo bali barokole bali bayudaya lakum dinukum moline dini yamwe bali bachi bali basamize wali ya dini nange nyine dini yange kati gwe munange swaba jama
0: walirawo kulangirira ku mbutongole edini eliyeno
1: na
0: ne dini eliyeri mbasamize
1: kilia kakati gwe jama gwe swaba gwe yahi gwe musilamu gwe haji gwe hajati gwe muwadi kakati gwe wachija wo gamba anti ndo bino byave na bino byave kabona wafe neseka wafe sabo lyave muzikiti gwafe ote olotali yafe ne kituti chafe enguluze yafe ne kulani yafe olutembe lwafe nalike nakaladi kafe ne kaine byako kale ngaladi kafe gwe wabijja wa eye confusion of the worst order confusion eyechikecha wako wafakallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarudha walhamdulillahi rabbil alamin
2: Hana Islamic Health Care Center beba kuguka mkucha njabindwade ngabako sidagali obutonde tukolida majani agenja ulo agaitibwa ashifa agakolidwa mitie jenja ulo umuli omutigwa habad sauda mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guya kakasa mtiguo nyendwa dizona okuja kubukade na okufa gajja njababa gazo prostate gland gakula kubami ya banafu pressure, sukari, umugongo nyendwa dindala nyingi alshifa agule mitwalo itano joka fetukula majani ga albayan agajja njaba ebikabe ulcers ebyenja ulo ne respa syrup akula kundwa dize chiwanga ati tuina ne immune boosters Hana Islamic Health Care Center tusangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde omwaliro gwokusatu opposite no muzikiti esimu 0702 48 92 97 oba 0774 48 65 93
3: Aha, Amina, waga tegede.
4: Atagaliwa.
3: Munange, waliwo kampuni ya Yinsuwe zimbidwa ku musingi gw'abasilamu, etuse mu Uganda.
4: Olimba nawe.
3: Akuno sikulimba. Kampuni ya Yinsuwe y'abasilamu eguddwawo nga ye Tamini Insurance. Era nga wenjogerera, maze n'okwegulira moto third party mu Tamini Insurance.
4: Banange kati nkoze ntyo okweyunga ku Tamini Insurance.
3: Tamini Insurance esangibwa ku Trust Towers ku Kyaddondo Road. Empereza yabwe ezimbidwa ku bwesi gwa atenga temuli riba
4: kakachoro yabasilamu woka
3: anedda Tamini Insurance yaze kuwereza abantu bonna okumanya ebisinga wo kuba ku 0200 542 000 oba wereza email ku info@tamini.co.ug Tamini Insurance erungamizibwa Insurance Regulatory Authority of Uganda amateka no bukwakulizo bigobererwa
5: Sky view make your hopes keep a bit of telly you won't regret at all. Get any play by

0: kufuna ukusomozibwa. Binje bitunyigiriza ibitwera ligiriza ibitusuza ngate twebase uruibirwadde ibituteke kubunkenke
1: njagala nkubulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi butuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu wallahi nga bebagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu olwala siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu bawangadde emyaka bini naye sukaali agenda okutta wadde owangadde ng'akutuddeko ebitundu n'akakikakasa ennaku zino ebigere byange bino.

0: yebade ayatil kulusiyo ngi kutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya agenda labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitala wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulungi awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.